0: vremenskom intervalu od 1 do 8 sati. A dana 29.7.2026. godine na regionalnom putu deonica Trsa, Pošćinski kraj, potez Prutaš, Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 00 do 24 časa. Dana 30.7.2026. godine na magistralnom putu deonica Đurđevića Tara Žabljak u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 1 popodne i na magistralnom putu Žabljak Šavnik u vremenskom intervalu od 1 do 8 uveče. A do završetka radova dobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Bože. Za period od 1.7.2026. godine do 31.7.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 7 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 do 24 časa na sledećim delovima magistralnog puta. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mijoška, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. Isto tako za period od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnih puteva Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora. Isto tako i deonica Međuvršija, Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da ljudi sad znamo bukvalno gde su sve radovi, pa ako imamo negde alternativni put, naravno da ga iskoristimo. Tu su samo hitovi, tu je ritam dana, tu je druženje, tu je pevanje, pa ajmo na sledeći hit, a mi vam želimo još jednom srećan put i ugodnu vožnju.
1: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa pravo je vreme malo da vidimo šta se dešava to u svetu sporta. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je u Podgorici u posljednjoj kontrolnoj utakmici na pripremama za evropsko prvenstvo u Štokholmu selekciju Slovačke 80-61. Bravo devojke, svaka vam čast. Crna Gora je odlično počela utakmicu, sredinom prve četvrtine povela 11-2, a taj deo meča završila je sa 18 poena prednosti, 28-10. Igračice koje su se priključila u drugom delu priprema nakon povratka sa evropskog prvenstva do 20 godina, Milena Vujović, Marija Sekulović i Blanka Jovović. Preuzele su odgovornost tu s kapitenku Mašu Prašević i Luciju Baković, a vrednu minutažu dobile su i ostale igračice. Crna Gora je nakon odlične prve četvrtine kontrolisala prenos tokom preostalog dela utakmice i stigla do ubedljive pobede. Prve na četiri utakmice tokom priprema po dve sa Hrvatskom i Slovačkom. Najefikasnija je bila Maša sa 13 poena, Marija je upisala 12, ta poen manje Milena. Double-double učinak imala je Lucija sa po 11 poena i skokova. Crna Gora će evropsko prvenstvo A divizije u Štokholmu igrati od 1. do 9. augusta u grupi sa Španijom, Turskom i Slovenijom. Mi devojkama želimo puno sreće i nadamo se naravno zlatnoj medalji.
0: Slušate Ritam dana.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate. Večeras posvećeno društvenim mrežama. Više od 60% Crnogoraca uopšte nije zabrinuto za svoju ličnu reputaciju na internetu. Ipak, većina populacije pre prvog susreta ili odmah nakon sastanka proveri osobu sa kojom se sreće online. Nove komunikacione tehnologije su neutralisale geografske barijere između ljudi, ali su istovremeno učinile da veliki broj ljudi ima informacije o nama koje bi pre samo 10 godina imali samo nama bliski prijatelji. Iz tog razloga, iako se to nekima može činiti čudno, svako od nas mora raditi na izgradnji svog ličnog brenda sa jednakom pažnjom kao što to rade kompanije koje pratimo, jer svaka naša online interakcija doprinosi tome kako nas ljudi vide i kakvo mišljenje imaju o nama. Dok je upravljanje ličnim brendom na internetu jedna od gorućih tema u svetu, hteli smo da proverimo da li su ljudi u Crnoj Gori svesni značaja svoje lične reputacije i u kojoj meri upravljaju svojim brendom online. Istraživanje koje je sprovela istraživačka kuća Ipsos u saradnji sa digitalizuj.me za cilj je imala da ispita razloge korišćenja interneta među građanima Crne Gore, kao i svest ispitanika o potencijalnim opasnostima koje internet nosi sa sobom. Skoro 64% crnogorskih građana ima pristup internetu, nivo koji se na manjim varijacijama održava u poslednjih 5 godina. Interesantno je napomenuti da stepen internet penetracije na globalnom nivou iznosi 50,5%, dok evropski prosek iznosi 76%. Kada se radi o upotrebi internet tehnologija, istraživanje je pokazalo da je glavni fokus digitalnih korisnika Crne Gore informisanje o aktuelnim događajima, čak 61% ispitanika, komunikacija putem digitalnih kanala 55%, traženje korisnih informacija koje se odnose na teme kao što je vremenska prognoza ili zdravlje 54%, korišćenje društvenih mreža 53% i gledanje video isečaka na video portalima i sličnim stranama 50%. Interesantno je primetiti da samo 0,8% internet korisnika Crne Gore provodi vreme online na pisanje svog bloga. Nešto manje od 10% korisnika koristi internet kako bi došli do zaposlenja, a 27% u svrhe edukacije. Sa druge strane, nepobitna je činjenica da je populacija Crne Gore prilično aktivna na internetu i društvenim mrežama. Nešto više od 50% populacije ima neki vid svog predstavljanja na internetu ili društvenim mrežama. U najvećem broju slučajeva su u pitanju profili korisnika na Facebooku, njih 47%, i Instagramu 25%. Najmanje procenat ljudi ima lični website ili lični blog. Slušali ste još jedno izdanje Ovo bi trebalo da znate, posvećeno društvenim mrežama, a sa nekim novim pričama ponovo smo sa vama sutra u isto vreme i na isto mesto. Prijetna noć.

0: talas kulture.
1: U današnjoj emisiji pričat ćemo o čuvenom umetniku Leonardo da Vinciju. Leonardo di Ser Piero da Vinci, poznat kao Leonardo da Vinci, bio je italijanski renesansni arhitekta, pronalazač, inženjer, vajer i slikar. Za života slavljen zbog svojih slikarskih dela, postaje poznat široj publici i po svojim sveskama u kojima je crtao i pisao beleške o raznim temama, uključujući anatomiju, astronomiju, botaniku, kartografiju, slikarstvo i paleontologiju. Leonardov genije je oličenje renesansnog humanističkog ideala, a u njegovo ukupno delo je doprinos kasnijim generacijama umetnika koji se može meriti samo doprinosom njegovog mlađeg savremenika Michelangelo. Anđela. Rođen kao vanbračno dete uspešnog notara i žene iz niže klase u Vinciju ili blizu njega, školovao se u Firenci kod italijanskog slikara i vajara Andrea del Verrocchia. Karijeru je započeo u rodnom gradu, ali je potom mnogo godina proveo u službi milanskog vojvode Ludovika Sforce. Kasnije je ponovo radio u Firenci i Milanu, kao i nakratko u Rimu, privlačeći veliki broj sledbenika i učenika na poziv Francoa I. Valoe. Leonardo je među najvećim slikarima u istoriji umetnosti i često se smatra osnivačem visoke renesanse. Uprkos tome što je imao mnogo izgubljenih dela i manje od 25 pripisanih velikih dela, uključujući brojna nedovršena dela, stvorio je neke od najuticajnijih slika u zapadnoj umetnosti. Naprimer, Mona Lisa, njegovo najpoznatije delo i često se smatra najpoznatijom slikom na svetu, potom Tajna večera je najreprodukovanija religiozna slika svih vremena, a njegov crtež Vitruvijev ovog čoveka također se smatra kulturnom ikonom. Godine 2017. Salvator Mundi, koji se u celini ili delimično pripisuje Leonardu, je prodat na aukciji za 450,3 miliona dolara, postavljajući novi rekord za najskuplju sliku ikada prodatu na javnoj aukciji. Poštovan zbog svoje tehnološke genijalnosti, konceptualizovao je leteće mašine, vrstu oklopnog borbenog vozila, koncentrisanu solarnu energiju, mašinu za dodavanje i dvostruki trup. Neki od njegovih manjih izuma ušli su u svet proizvodnje nenajavljeno, kao što je mašina za ispitivanje zatezne čvrstoće žice. Napravio je značajna otkrića u anatomiji, građevinstvu, hidrodinamici, geologiji, optici i tribologiji, ali nije objavio svoja otkrića i oni su imali mali ili nikakav direktan uticaj na kasniju nauku.

0: talas kulture.
1: A za one koji su tek sad upalili radio, ovo su Talasi kulture, a mi danas pričamo o čuvenom Leonardu da Vinciju. Sa 30 godina Leonardo je odgovorio na poziv da radi za vojvodu od Milana kao vojni inženjer, ali i kao arhitekta, vajar i slikar. I preselio se u Milano, ostavljajući za sobom nedovršeno najznačajnije delo koje je tada započeo, veliko poklonjenje mudraca, za koje je pritom uradio mnoge prethodne studije. Kompoziciju odlikuje jedan geometrijski red i precizno izgrađen prostor u perspektivi koji podsjeća na firentinsko slikarstvo, neposredno nakon Mazača, više nego na stil koji je preovladavao posle 1480. godine. Najupadljiviji i ujedno revolucionaran vid ove slike jeste način na koji je naslikana. Mada Leonardo na njoj nije završio čak ni podlogu. U delu koji je najdovršeniji, desno od središta, vide se likovi koji nastaju postepeno, ne izdvajajući se potpuno iz magle. Za razliku od Polajuola i Botticellija, Leonardo ne razmišlja o konturama, već o trodimenzionalnim tijelima koja postaju vidljiva u većem ili manjem stepenu zahvaljujući svetlosti koja ih obasjava. U pejzažima koji su u senci, oblici su nedovršeni, njihove konture se mogu samo naslućivati. Ovakvim modelovanjem, zvanim chiaroscuro, svetlo-tamno, likovi prizora više nisu odvojeni jedni od drugih, već ih spaja jedno novo slikarsko jedinstvo, pošto su pregrade između njih delimično srušene. Tu je slična i povezanost osjećanja. Gestovi i lica ljudi izražavaju sa dirljivom rečitošću stvarnost čuda koje su došli da vide. U živahnoj izražajnosti likova poznaje se uticaj kako Polajuola, tako i Verokija, ali su na Leonarda ovdje mogli ostaviti utisak i zanemeli pastiri sa Portinarijevog oltara koji je upravo u to vrijeme postavljen u Firenci. Thank you.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Kada je Leonardo da Vinci u pitanju, naravno ne možemo, a da ne spomenemo dva njegova, ako ne i najčuvenija dela, od kojih je jedno Tajna večera, a drugo Mona Lisa. Tajna večera je prvo Leonardovo delo za koje se smatra da u potpunosti izražava ideal visoke renesanse. Međutim, slika je nažalost počela da se raspada nekoliko godina pošto je završena. Budući da je bio nezadovoljan ograničenjima tradicionalne fresko tehnike, Leonardo je izvršio eksperiment jednim tempera uljanim medijumom, koji nije dobro prijanjao na zid, ali i ono što se danas može videti je više nego dovoljno da objasni njeno ogromno dejstvo. Kompozicija u celini posjeduje jednu postojanu ravnotežu koja je postignuta izmirenjem protivrečenih zahteva na način koji ni jedan raniji umetnik nije postigao. Arhitektura u kojoj je prizor smešten ne potiskuje likove kao što je bio slučaj u mnogim ranijim pokušajima iste teme koji su načinili drugi umetnici. U Leonardovoj slici centralna tačka preseka koja upravlja posmatračev pogled u prostoriji postavljena je iza Hristove glave tačno na sredini slike i tako dobija simbolično značenje. Očigledno je da je Leonardo hteo da fizički zgusne svoju temu kompaktnim grupisanjem likova, a duhovno prikazujući više značenja istovremeno. Tako Hristovo držanje izražava potčinjanje božanskoj volji i žrtvovanje, to je ujedno i aluzija na glavni čin Tajne večere, ustanovu tajne svetog pričešća. Likovi sa slike su primer onoga što je u jednoj od svojih beležnica umetnik zapisao da je najviši i najteži cilj slikarstva da gestovima i pokretima udova predstavi nameru čovečije duše. Ovu izjavu ne treba tumačiti tako kao da se odnosi na trenutno duševno stanje, već na čovekov unutrašnji život u celini, odnosno ono što čini osnovne karakterne crte jednog pojedinca.

0: Slušate sportski program.
1: Juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je i drugu pobedu na B evropskom prvenstvu u Opatiji, pošto je nakon velike borbe savladala Švajcarsku rezultatom 64-62. Izabranici Petra Mijovića gotovo celi meč bili su u rezultatskom zaostatku, a sredinom treće četvrtine rival je imao i 10 poena prednosti. Ipak u uzbudljivoj završnici crnogorski tim je uspeo da preokrene rezultat. Na minut i po pre kraja Ilajđa Rebete pogodio je uz dodatno slobodno bacanje za vođstvo Švajcarske 62-59, ali je Luka Malović ubrzo smanjio razliku. Usledila je odlična odbrana nakon koje je Jakša Mićković izborio 3 slobodna bacanja i pogodio za vođstvo Crne Gore 10 sekundi pre kraja. U posljednjem napadu Mićković i Malović odigrali su sjajnu odbranu, a Malović je ukrao loptu i potvrdio veliku pobedu. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Luka Malović i Đorđe Đukanović sa po 13 poena. Malović je upisao i 7 skokova, dok je Đukanović dodao 6, kod Švajcarske se izdvojio i Ilajđa Rebete sa 21 poenom i 9 skokova.
0: Sportski program.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog recipročnih zabrana ulaska novinarima između Srbije i Crne Gore, poručujući da mere koje ograničavaju rad medija nisu u skladu sa vrednostima koje se očekuju od zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je nakon saslušanja zadržavanje do 72 sata Andreju Tanaskovskom, državljaninu Severne Makedonije, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan, kao i krivična dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanje isprave. Ustavni sud Crne Gore ukinuo je presudu Vrhovnog suda u slučaju zamene bebe u porodilištu opšte bolnice Kotor i predmet vratio na ponovno odlučivanje, ocenivši da redovni sudovi nisu adekvatno cenili težinu povrede prava na privatni i porodični život. Sud je poručio da država nije ispunila svoju obavezu da aktivno rasvetli slučaj, te da se pri određivanju naknade štete moraju uzeti u obzir doživotne posledice gubitka identiteta i saznanja o biološkom poreklu nakon 36 godina života. Predsjednik Jakov Milatović položio je venac na Vučijem dolu povodom obeležavanja 150 godina od jedne od najvećih pobjeda u crnogorskoj istoriji, poručivši da su hrabrost i žrtva junaka ove bitke utkali slobodu u temelje države i obavezali današnje generacije da Crnogoru čuvaju slogom i vode putem razvoja i evropske budućnosti. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta, saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijeće se naizmenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila, teža od 3,5 tone, i dalje biti preusmeravana na alternativne pravce. Vlasti Omana predložile su model regionalnog upravljanja Ormuskim Oreuzom. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da su razgovori Vašingtona i Teherana dobri i da postoji mogućnost napretka u pregovorima. U gradovima Južnog Libana jutros su odjekivale eksplozije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
4: Na Rosalija.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog recipročnih zabrana ulaska novinarima između Srbije i Crne Gore, poručujući da mere koje ograničavaju rad medija nisu u skladu sa vrednostima koje se očekuju od zemalja kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je nakon saslušanja zadržavanje do 72 sata Andreju Tanaskovskom, državljaninu Severne Makedonije, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistva u pokušaju na štetu budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan, kao i krivična dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanje isprave. Ustavni sud Crne Gore ukinuo je presudu Vrhovnog suda u slučaju zamene bebe u porodilištu opšte bolnice Kotor i predmet vratio na ponovno odlučivanje, ocenivši da redovni sudovi nisu adekvatno cenili težinu povrede prava na privatni i porodični život. Sud je poručio da država nije ispunila svoju obavezu da aktivno rasvetli slučaj, te da se pri određivanju naknade štete moraju uzeti u obzir doživotne posledice gubitka identiteta i saznanja o biološkom poreklu nakon 36 godina života. Predsjednik Jakov Milatović položio je venac na Vučjem dolu povodom obeležavanja 150 godina od jedne od najvećih pobeda u crnogorskoj istoriji, poručivši da su hrabrost i žrtva junaka ove bitke utkali slobodu u temelje države i obavezali današnje generacije da Crnogoru čuvaju slogom i vode putem razvoja i evropske budućnosti. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta, saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila, teža od 3,5 tone, i dalje biti preusmeravana na alternativne pravce. Vlasti Omana predložile su model regionalnog upravljanja Ormuskim Oreuzom. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da su razgovori Vašingtona i Teherana dobri i da postoji mogućnost napretka u pregovorima. U gradovima Južnog Libana jutros su odjekivale eksplozije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položio je venac na Vučijem dolu povodom obeležavanja 150 godina od jedne od najvećih pobjeda u crnogorskoj istoriji, poručivši da su hrabrost i žrtva junaka ove bitke utkali slobodu u temelje države i obavezali današnje generacije da Crnu Goru čuvaju slogom i vode putem razvoja i evropske budućnosti. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmerena na alternativne pravce. Ustavni sud Crne Gore ukinuo je presudu Vrhovnog suda u slučaju zamjene bebe u porodilištu opštine bolnice Kotor i predmet vratio na ponovno odlučivanje, ocenivši da redovni sudovi nisu adekvatno cenili težinu povrede prava na privatni i porodični život. Sud je poručio da država nije ispunila svoju obavezu da aktivno rasvetli slučaj, te da se pri određivanju naknade štete moraju uzeti u obzir doživotne posljedice gubitka identiteta i saznanja o biološkom poreklu nakon 36 godina života. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je nakon saslušanja zadržavanje do 72 sata Andreju Tanaskovskom, državljaninu Severne Makedonije, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu Budvanina Marka Ljubiše, zvanog Kan, kao i krivična dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanje isprave. Cetinjanin S.J. uhapšen je zbog sumnje da je u jednom trgovinskom objektu na Cetinju počinio krivično delo nasilničko ponašanje. Nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu određeno mu je zadržavanje do 72 sata dok tužilaštvo nastavlja istragu i preduzimanje dokaznih radnji. Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedjelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri, a nakon što su dvonedeljni intenzivni međusobni napadi SAD-a i Irana obustavljeni. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa rekla je članovima Kongresa da neće potrošiti 400 miliona dolara koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, uprkos akutnom nedostatku oružja u Kijevu potrebnog za odbijanje ruskih raketnih napada, javlja Reuters. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trumpom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegde po kotlinama moguća je magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položio je venac na Vučijem dolu povodom obeležavanja 150 godina od jedne od najvećih pobjeda u crnogorskoj istoriji, poručivši da su hrabrost i žrtva junaka ove bitke utkali slobodu u temelje države i obavezali današnje generacije da Crnu Goru čuvaju slogom i vode putem razvoja i evropske budućnosti. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmerena na alternativne pravce. Ustavni sud Crne Gore ukinuo je presudu Vrhovnog suda u slučaju zamene bebe u porodilištu opštine Bolnice Kotor i predmet vratio na ponovno odlučivanje, ocenivši da redovni sudovi nisu adekvatno cenili težinu povrede prava na privatni i porodični život. Sud je poručio da država nije ispunila svoju obavezu da aktivno rasvetli slučaj, te da se pri određivanju naknade štete moraju uzeti u obzir doživotne posljedice gubitka identiteta i saznanja o biološkom poreklu nakon 36 godina života. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je nakon saslušanja zadržavanje do 72 sata Andreju Tanaskovskom, državljaninu Severne Makedonije, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu budvanina Marka Ljubiše, zvanog Kan, kao i krivična dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i falsifikovanje isprave. Cetinjanin S.J. uhapšen je zbog sumnje da je u jednom trgovinskom objektu na Cetinju počinio krivično delo nasilničko ponašanje. Nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu određeno mu je zadržavanje do 72 sata dok tužilaštvo nastavlja istragu i preduzimanje dokaznih radnji. Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedjelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri, a nakon što su dvonedeljni intenzivni međusobni napadi SAD-a i Irana obustavljeni. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa rekla je članovima Kongresa da neće potrošiti 400 miliona dolara koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, uprkos akutnom nedostatku oružja u Kijevu potrebnog za odbijanje ruskih raketnih napada, javlja Reuters. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trumpom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: marketing. TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI radio.
6: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju utorak 28. jul, YSD, srijeda 29. jul, seksi srijeda, Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
7: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
8: Samo hit.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Slušate sportski program.
2: LeBron James će na dresu Philadelphia 76ersa nositi broj 23, saopštio je klub nakon što je zvanično potvrdio dolazak najboljeg strelca u istoriji NBA lige. 76ersi su na društvenim mrežama objavili fotografiju Jamesovog plavog dresa u svlačionici uz krunu kao simbol njegovog nadimka, kralj James. Najbolji strelac u istoriji lige je prošlog petka objavio odluku da karijeru nastavlja u Philadelphia, a sada će pokušati da postane prvi igrač u istoriji takmičenja koji je osvojio šampionske prstenove sa četiri različite ekipe. Tokom karijere je osvajao titule sa tri franšize, dva puta sa Miami-em, po jednom sa Clevelandom i LA Lakersima. Četvorostruki MVP NBA lige nosio je tokom karijere brojeve 23 i 6, a poslednjih 8 sezona proveo je u Lakersima, sa kojima je 2020. godine osvojio šampionski prsten. Prethodno je imao dve epizode u Clevelandu i 4 godine u Miami-u. James je svoj dolazak u Filadelfiju opisao kao poslednju odluku u karijeri. Philadelphia na NBA trofej čeka 43 godine.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, večeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
4: Ajde, spojimo stolove.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
7: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
6: Ko zove?
7: Kamenovo Calling.
8: Kamenovo Calling.
9: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
0: Vijesti.
10: Vijesti.
0: TDI Radija.
11: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je tokom posete Luksemburgu razgovarao sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine i ministrom za razvojnu saradnju i humanitarna pitanja Xavierom Betelom, ističući da je Luksemburg snažan prijatelj Crne Gore i važan saveznik na evropskom putu države. Rudnik uglja Pljevlja usvojio je novi statut društva kojim je uveden dvodomni sistem korporativnog upravljanja, čime je poslovanje usklađeno sa zakonom o privrednim društvima i savremenim standardima korporativnog upravljanja. Kako je saopšteno iz rudnika uglja Pljevlja, na drugoj redovnoj sednici Skupštine akcionara razrešeni su dosadašnji članovi odbora direktora, nakon čega je imenovan novi nadzorni odbor koji čine Vladislav Mićković, Mladen Gogić, Dragan Leković, Vujo Grbović i Marijana Minić. Na konstitutivnoj sednici nadzornog odbora za predsjednika je izabran Vujo Grbović, dok je na prvoj sednici tog tela za generalnog direktora rudnika uglja imenovan dosadašnji izvršni direktor Nemanja Laković. Ministar odbrane Dragan Krapović poručio je da je Vučido jedan od najsnažnijih simbola slobodarske tradicije Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik generalštaba vojske Crne Gore brigadni general Miodrag Vuksanović položili su venac na spomenik junacima Vučijeg dola povodom obeležavanja jedne od najznačajnijih bitaka u crnogorskoj istoriji. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever oduzeli su u više odvojenih akcija 10 pištolja, 3 puške, jednu ručnu šok bombu i 463 komada municije različite vrste i kalibra. Uhapšene su dve osobe, dok su protiv još 8 podnete krivične i prekršajne prijave, saopšteno je iz uprave policije. Najopsežnija akcija sprovedena je u Beranama, gde je nakon prijave da jedna osoba naoružana uznemirava goste u ugostiteljskom objektu kontrolisan DJ, službenik uprave policije. Snažan zemljotres pogodio je unutrašnjost ostrva Kjušu u Japanu, a više od 150.000 ljudi dobilo je upozorenje da ode u sklonište za evakuaciju. Japanski mediji izveštavaju da je došlo do eksplozije u tržnom centru Aeon u Kumamotu, nakon koje je više ljudi ostalo zarobljeno.
0: TDI Radio.
12: Vremenska prognoza.
11: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Lista najaktuelnijih singlova.
10: Top 20.
13: Morenito ili Morenito?
14: Pa Morenito. Ja mislim da je Morenito.
13: A ja volim da kažem Morenito. Nekako je srpski.
14: Da, to zvuči veoma srpski, ali s obzirom na to da nam se Ina nalazi na mestu broja 18, pre će biti Morenito.
13: E, šta god da je, dobar je hit za plesanje, tako da ljudi malo mrdamo i lomimo kukovima na mestu broja 18.

0: talk about.
1: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20. Marketing. TDI.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 28. jul, Žurka 90. 29. jul, Dragana Mirković. 31. jul, Aca Lukas. 1. avgust, Aleksandra Prijović.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. avgusta. Addiko Bank.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
7: Kemo Impex.
8: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Rating TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položio je venac na Vučijem dolu povodom obeležavanja 150 godina od jedne od najvećih pobjeda u crnogorskoj istoriji, poručivši da su hrabrost i žrtva junaka ove bitke utkali slobodu u temelje države i obavezali današnje generacije da Crnu Goru čuvaju slogom i vode putem razvoja i evropske budućnosti. Cetinjanin S.J. uhapšen je zbog sumnje da je u jednom trgovinskom objektu na Cetinju počinio krivično delo nasilničko ponašanje. Nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu određeno mu je zadržavanje do 72 sata dok tužilaštvo nastavlja istragu i preduzimanje dokaznih radnji. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa rekla je članovima Kongresa da neće potrošiti 400 miliona dolara koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, uprkos akutnom nedostatku oružja u Kijevu potrebnog za odbijanje ruskih raketnih napada, javlja Reuters. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je tokom posete Luksemburgu razgovarao sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine i ministrom za razvojnu saradnju i humanitarna pitanja Xavierom Betelom, ističući da je Luksemburg snažan prijatelj Crne Gore i važan saveznik na evropskom putu države. Rudnik uglja Pljevlja usvojio je novi statut društva kojim je uveden dvodomni sistem korporativnog upravljanja, čime je poslovanje usklađeno sa Zakonom o privrednim društvima i savremenim standardima korporativnog upravljanja. Kako je saopšteno iz rudnika uglja Pljevlja, na drugoj redovnoj sednici Skupštine akcionara razrešeni su dosadašnji članovi odbora direktora, nakon čega je imenovan novi nadzorni odbor koji čine Vladislav Mićković, Mladen Gogić, Dragan Leković, Vujo Grbović i Marijana Minić. Na konstitutivnoj sednici nadzornog odbora za predsjednika je izabran Vujo Grbović, dok je na prvoj sednici tog tela za generalnog direktora rudnika uglja imenovan dosadašnji izvršni direktor Nemanja Laković.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289 3401.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I pa dobro veče ljudi, ako ste se priključili u međuvremenu i vama želimo dobro veče, ko je trenutno na putu, želimo vam srećan put, ugodnu vožnju, tu smo, se družimo i vozimo, pa prethodno s uključenje smo pričali o radovima na putu, pa tako ćemo nastaviti i u ovom uključenju od 29.6.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonica Pljevlja Dajevica Han. Zbog snimanja svetske premijere motocikala dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta i to na deonicama dana 28.7.2026. godine na regionalnom putu deonica Plužine Trsa, na magistralnom putu deonica Šćepan Polje Plužine, lokacija most preko Pivskog jezera u vremenskom intervalu od 7 ujutru do 1 popodne i na magistralnom putu deonica Šćepan Polje Plužine u vremenskom intervalu od 1 popodne pa sve do 8 uveče dana 29.7.2026. godine na regionalnom putu deonica Trsa, Poštinski kraj, potez Prutaš, Prevoj, Sedlo u vremenskom intervalu od 00 do 24 časa. Dana 30.7.2026. godine na magistralnom putu deonica Đurđevića Tara Žabljak u vremenskom intervalu od 8 do 1 i na magistralnom putu Žabljak Šavnik u vremenu od 1 popodne pa sve do 8 uveče. Do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej, a za period od 1.7.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Isto tako, zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine pa sve do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 do 24 časa na sledećim delovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobin, Podgorica Sotonici i Petrovac, Podgorica Mioska Kolašin, isto tako Podgorica Cetinj je Budva, a u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Isto tako zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10. ove godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojica, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. A kažu iz Automoto Saveza, saobraćaj je umerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mestima izvođenja radova. Tako da ljudi, evo sad zvanično znamo gde su sve radovi, tako da pripazite na saobraćajnu signalizaciju svakako. Mi smo tu sa vama, vozimo se, družimo se, naravno idemo do te destinacije, sigurno stižemo lagano, ostaje nam samo da pojačamo radio, pustimo klimicu ili otvorimo prozor kome kako volja, lagano vozimo, slušamo samo hitove i ovaj hit koji nam stiže, a svakako mi vam želimo još jednom srećen put i ugodnu vožnju.